0: with Jesus Christ. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Mechanic bi obeba hu bi ababa. Ewurade be fa ne so. Na waso vo ama. Na mi shira opa.
1: Amen.
0: Amen. Enumere ye number say ye pie ubetumi ene yakaseni ye time na so. Ye time na so ye ntumi frɛ. Ye ntumi fa call e call bi abi. 0595 715 5252 Ebra ye pie fi say tudu ye mi shira frɛ ye. Na ye ni komo 0595 715 5252 0595 715 5252

Ewo Aviation Social Center. Papa Ayuko. Nti powerphone nyina no ye da mase. Obi bia oba e bia mamwo nyina. Manya ne ntia se comment ni dem ewo ho. Asempa